брать це мені буйте, бруч мати за мені страх. Я се не дам купит, я не мам прахират. Я не хси драй авто, ролекси я блондину, а ви сте за мені готові.